Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Khalifa Ali Elia in ya wal Khalifa Mahdi. Dun al Baqir Buni wa dun al Baqir Buni. Khalifa Ali Elia in ya juwal Mahdi. Ya Allah ya Mawla. Jimmal ya Mawla. Ya Allah ya Mawla. Ya Allah ya Mawla. Ya Allah ya Mawla. Ya Allah ya Mawla. Ya Allah ya Mawla. Ya Allah ya Mawla.